întotdeauna, când rodicile erau una. Un singur gând, un singur scop, un singur vis, un singur țel, să jupuim și să facem drag.

facem drapel, să jucuim, să facem drapel. Prin ea putem avea același țel, să jupuim și să facem drapel.